0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහමි හට්ස් දීනු ගයාඩු.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه معني الله شاء قيام الدوهان إيمان وامي فهي اينا گه گايت تماگه کمگه گلون دمحت تاوشکن